Glazoro harami karantu ndara son mi tafis ko uskunu da uwa karnu na karautu mangana tamtam puleya apanwa mada apanwa kurade ma. Kama loktu ndesa tulur reta suwa ya kaka loktu dwene paraskram dwene kutunumgule da sedina da zikile wankarinsano.

0: Nglazoro harami karantun darason mita piskus kuno da uwa karuna karau kama loktun de sa usku suwaya kakal daji loktu doni haura kriya porisa de sirina kilewan karun sano.
1: Bintu mamo nirne ndiro krajin.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karantun da rasone uso kin shiro kla hawar kreda fan tro club.

kinta do mela sa du ni findil kora kini shi bana ma kura do amus kombali mina ISIS kwa habu bilal almainuk da chief of residing askara do lord america ya lord nigeria ya kala kal sonda sha lorzana na ju kura de worok du dinan du de kwa shi kuma Donald Trump kura lard America ile hutu sulu warak du dina dubte la nubsina na jao gari gapsina nga wadiz dana so da andiro notuman diso ya I wen nasa rina ala andere da jiran faraskaram dira kashi su sawan chile wabana dana andiro faraskaram da itagatu kuna aro tono so inji na de kondi apsu ina uklan andiro faraskaram da donje itagatu kuna aro wana di ase loktu fuya

Narason krinu ikla mita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason kirno i kilometer fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana lalini ishena kwa naptundo ya sayo foros kramma dine ndia kurnozi ada gom kotro. Kilewan kirno. Ndarason.
1: Sambisoro kirntima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya. Hawara ndarason yedis sasirata e furtae.

0: tunda uso tusuru uso andi akruntro kama mi ala andi afella paraskram doni ndu klawe shidoni mao mao la loktwa di kakalilan ishin matro andi asuduna andi awosano dalila lais paraskram da klawe waktu ya lagba di nyenye ama njimdo kwa sumuruna chinzikari romo oh mal mandi asa uso kishoro suru paraskram andi ya di lanbeji muskai kamramin
1: Muhammad Kamsalim
0: naam
1: wa Mustafa Tijani
0: naam
2: malam Sheikh Gangamari
0: man Sheikh Gangamari so faras kra dire ke joro ta bangana lokto ala ne rechidi andi kama kwa aduri chiteburi mi ma kama ada faras kra de gawon kolzi sa dure dio zai furo sa kan nafsana faras kra ada karantro la ji lokto ba nawar so faras kra de dur gayan karantu ada doni faras kra de lan koro ambe sadiku zoto aje suro fato yi nafsana madie zapsen loktu zati an ndi fato yi de rutu yi da ji loktu ba nabaro koronde fal fal falle sandi men indin
1: no gra
0: da ji ndasu yi am de fato yi de gozeya da ji kurawo gapsana da am fato am de na de gozeya am fato nda sunai da ji suro lan koron za so be juro lono ma tamin ndasu nduran boy nyono man kamsul ma walola
1: man shek bare dai
0: man shek
2: nam
0: man shek gangamari
2: nam
0: man shek kinda men jikin
2: koro kinda sai ndaw
0: sai mendi
2: mendi dare kin menin indin mar gore
0: ini men wa komi
2: kan awol mai magi
1: meti na farran ka ya buru ne
2: sai ai dia kwane da tura mi
0: jindere ha yango kora de kin
2: main indin
0: main indin me da awul zana da fanye daji Allah da kuru jawon da cin min jenyen kam la ro zuwe shi daji to ra awa aja waje ba da ku da karabe dina limjiano gare gabci yono
2: dinalim ja
0: gare gabci na mana da tumonion dinalim ja gare gabci yono
2: ya dinalim ja
0: gare gabci
2: gare gabci shi ma tama turam do
0: shi tama turam do mana gare bi
2: arma yo yo yo hari kwalle yo hari bulan zare kana
0: yo mana da tumoturam zube
2: yawa
0: ba masa ai
1: dialin ja gare ga jiri
0: ari fantina shar ma nuwa ta ya
1: na
0: ta furu
1: huwaru wai no tiyawa ilma suron zakara dialin ja
0: gare ga ci
1: gare ga jiri ba kafi ga sunan ma ya
0: ga sunan ma dai ka ga da mere kapsulu
1: la kora ma kapsulu jure yere da gore gore
3: a o koro rare wai no ngara da biya dinalim jiya
2: gare
3: kwa mana ndire gare ga ci
0: ari fantun
3: dai shadu ma
2: ari fantun yo
0: chidura ola ga da gina tambi
2: yo
0: zamiya an fata kullen
3: a da gunda zamiya

0: Ngla, masha Allah, huso andia karantu roharami karantu ndeso. Tuma imbeji nangie tam tam doi fulendi adie gwanwaro. Dati harami karantu ndeso. Natundua ya sawia kwa amison. First come day tam tam ma. First come doi ya kishana inanduro ita katka ya nakari ya kuru first come day tam tam ma. Anan, kishana ndi fero kla ya kado inkaruwa. Gwazu, shia sanya kandojin kuru sanya doi kandojin ma adu. Tawo dumaro sanya ada sanya duin kenuwa sanya duin kulie sa andiro benzo na di kuru tuma imbiji garamzo futu andiro benzo na di tuma imbiji nendi kuno tuwa shilan dachi kuru shi andiro benzo na di kazi nzo soya andiro benzo na dachi aye ya Fatima shi sanya mkundo ni mina alan ayairo shi nya shi yam so banum so au yanum so kramim so bananu
1: ala bara su kisaya ta ida zu banazuna uda sai da sama kul zu banazuna yango kamaro dikya ya nyimbe isu gozu le ja she ndip su kanda uda kuli kuli da ndip cha she surodin saladin da she kurur surodin unza me unza suriya kun na chip kul zu ra cha walta gade gozu le jin akaye
0: masha Allah
1: surodin washani die
0: gile ayye ngo karmaro nye shi sanya duin kuli kuli ada futu na kaka min chirim na magle nye kam na gade ro shi sanya da yi karmawa
1: ala bara su kuyi kuri kana kam da biya sirana isu sanya shi ma da sirana sirin gulja uye chotto shirok duno ikin aw shi ma da sirro sha kasa da ro ikin hatta ma nayin aworo wallo na ma shiro kwaljidi yayi ngalge ikin gole ne de kala kala kuma nye wanya poparte na shi walba akai yayi surorin kundonyen
0: masha Allah ngila zoro ya Fatima futuni kam gadero ikrama kullumai diye shi kam doin karmaro rokoda wa au karmaro mashin do soyaye ayairo shilan ni audimin na allan faidata
1: alabara su kitai da faidata na ka hata faidan zire su ka fallo a wishi ma da bayaye kala bubu bi fisai sai mai uruduno a wishi ma da asarin kuma raksale za har futu salina da su raksale za na garin kindau da garima faidata ma hangal zai suri yim do gana lanin maske fange dikin bagulya a mo jimba de de nya bana yin uro har uro isu kasari

0: ladda Nigeria dai hangala kalakci a sanda kalakana sarturos.
1: You have to be serious. You see a final layer of action. In the news, it's clear. Adi kama ya saya, insha Allah, nasoro andi asari.
0: Nangam gaskado ne dekel she apko ne sadu indi findi luko turudin ma adro. Shafir num kota ya ma adu. Surokin tado ne septemba ya sadu indi findi luko arakana. Adi ma kuru kintado ne machi ya sadu indi findi luko tulorin na baktu tamotin. Adi ma kuru suro biske gultina ma adien. Lerde ya so tadir indi indi ya bakchin. Adi ma lerda adu ne kanasartana maso adu. Sandima gaskado ne apko ne sadu indi findi luko tulorin ro duro ruptain. Kintado ne junye kaunzo me luko larin na sita. Kintado ne julaye ya kaunzo me luko tulorin na baktu tamotin.
2: Na jalla ndire haunde ko yedo kasha maka ukrain samye chindo ne nokla haura kudina madagon ge fanodo ndire haura kudina kala bula ka ya marefu mana ko ndiga ikre borno yede kinda amjili lan karanga unta biwa muskom bari mi aso e butur matum zana yen ndire haura fanwa kula shi life lezina surukun tawa dio sa du ndifil ko ara kinema ade en kriu ga dege te dire ra kai wa zina lam ko tenzu taliwa boko haram ya ade ma ni taliwa iso a pela din sana ade ma gwamnati lir togo ide mi la rokata pakritos kina kala na adun fun ga urudo en lirda afrika iso ade kakade bula roi bizala notina ma ade baro lir to minsina gla hare me krantun de sawara manen de fonde kude na susu injina do en koy hapsuna mustafa mustafa and then ya selectin de fuyelan kle want to see you.

0: kelazoro krentu mita fiskun uskunu dawa krenu rededo jemi polisade tawangana pelado ni shipule tam tam alan kana yoro kono gonwar tmandia mbeji tachin kema krentu loktu kal alan dawa ne mare salado mairu ar salitina rolo nama da diwolo waya mane da farumnya nandiru rokta iya nandi nda wone mare bonu jamin doso kuru am doso rowone mare ningin dua wone mare sandia kalanta yaro nandi bonu ruptu nandi akran zene wolo nama futu ara tayre krantu diwol waya mana doni sifur usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku sifur awbi sifur lar sifur fal u diaw indi sifur lar arasku diaw 081-49-18-1460 awbi 090-15-42-09-64 anda boni mia da faris kam tana se faris kam ningi alo rupti mia da wone maren kawo doni shi meru ar saliti nain nye ningi mam au sawam au jamim la nye kalami bejima bonum liwa ma gumturo kuru adema barawro meru wa yara gulturo loktar kalkalin uma kala kuris doni faras kam gultina ma ada itagaturo napkatama alhaji gajmedu laji boni mia nda nyei soro faras kam shima aden wane mare nya karantino wolo ma Assalamu alaikum. Ndaro kelewade. Alhamdulillah ndo manajin Mustafa ndugulum bala matrilan Mustafa nya krenya doktor kan kelas re mai rutal tina bala matrin andia fanuna aya diolam de kamza wole no waltina musko fandime andia bone Mustafa doni bala matri to ngana doktor kan bala matrin assalamu alaikum ndado kilewa diola nyama timbari kalo nyenne waltine musko fandina bone to magana diola ma na din tari sila ba jamba tanaso kamaro one maldina dala wala ko kamla ya assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ala gaji
0: ndado kilewa
1: ya sile ababula jakana
0: ababula jakana nda jakana kilewa
1: Assalamu
0: alaikum. Mashallah, kuru kile asire mairu sari nuwaru na nuntu wangana.
1: Kile asire yendo tene mairu sari nina.
0: Gila, nda suru paras kama au loktar kakalin.
1: Aare, nda jami jepata nda rasa nyo kura waga na basa dituro nda tondo seru wina.
0: Gila, mashallah, uraru mwena.
1: Mwazo jami jepata nda rasa nyo kura waga na basa dituro wanja kirinza ya basa elu jisore nda tondo wina.
0: So ya era loktala nya kirinza na wanda ba.
1: Jami jepata nda kana ya kura waga na basa dituro nda tondo wina.
0: Gay.
1: Jere do bla nyptule shere nda tronguna.
0: Mashallah.
1: Bande Umar Habib sero shere nda tronguna.
0: Gay.
1: Babuni titia. Wey bukar bla nyptule ya kontong bul mata dikso nda tronguna ba. Bara ga dikliwa.
0: Kela amira wengala ba nyura skanyana. Ala wat here and ro chun nyura skanyana blando do jakana. Lokto magon wa ndia botro. Kranto diolo wa mana doni 081-49-18-1460 awi 090-15-42-0964 assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: ndaro kilewa
2: lewa slei alhamdulillah
0: mashallah ndu fande
2: barakallah kuma amina muhammad ali ngoro shwari manajin wakil karafa radio trentule
0: kakkariya amina loktar kakkalin kilewa slei mairu sari nuwaru shwari ntumangana
2: Alhamdulillah shwari folori sama lewat lelan salinya na alandiro wa
0: amin ya rabbi
2: da difarasturam ne ke lokacin Allah jamin da dala san ne kamun kun gan san masero da rufin da kullana
0: gala susun zara wurar moyana da
2: da kuruman kalafan da radio kan su ya sai ya kamun kun gan lokacin Allah sai ron da rufin da kullana
0: gala ala da kullana karanza
2: Rashid ya yi wa karanza in man dai bani Shaw Ahmed Tijani ngoro ke da lokacin dai bani malama da talkal bani ba shugaba bani ba shi timatik da biraya bani ba gudu ngoro timare ya yayi Umar Habib ba bani ji mama Shaw da min da alabara
0: ga
2: makata rusa ya a dongana
0: galangu ya tamam ta lokta la karin zanu ya
2: insha Allah wa karin zai dai kam ya zana baroku to sai dan ga yanana lamfai ala karon da filzin Fatima ngoro milioni a kwatesta
0: gela
2: yana hawan milioni a kwatesta yayi abba bukari yare ma luk Allah makata rusa ya a dongana
0: gela mashallah
2: da dare da drama afwan dia
0: na'am ya karin ne
2: Sai General Manager BRTB ta kai Aliba mai shiwaciyar.
0: Gala. Shi ya lokta ranar kan zanar ta mandi an beji. Niras kun yana kasa da mu kullu lokta magunan faras kam da rubtun kura da ma liwa ma gumturo.